ke zoula no yin wanu no zo tu ewire suda wada kwenu pero takwe watono dule tonte kwe anadule tonte.